0: och svart som jord. På ytterskia, yst på Senja, sjöng både vind och ver. Om brödre to som till helvete dro på grund av en blind passager.
1: Anders Breivik, dzisiaj jego historia i historia jego zbiorowego mordu dokonanego.